0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Radio Centar, studio Poreč.
2: Svako malo mislim da si tu.